0: la ɲini ta ɲɛ taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲa min na nka aw ka welewele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye
1: bon an bɛna min fɔ yan na bon o ka lɔn ko baara lo an tɛ manamana na ka se ka ni baara nin yɛrɛ kɛ nin i yɛrɛ bɛna tan min ta ka miiriya min yɛrɛ kɛ nin a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka tile fila tile saba sɔrɔ a la pour que ka se ka a incarner ka a bɔ ɲɛnama pour que mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a la donc mɔgɔ kana miiri ko baara lankolon don voilà baara min lo a bɛ ladilikan di mɔgɔ ma a bɛ yɛlɛ bila mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ kun suma donc baara ɲɛnama lo voilà mɔgɔ kana ta baara kuntan ye an bɛ soutien ɲini n'o fɛ yɛrɛ yɛrɛ le
0: aw ka wele ye jumɛn ye
2: bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ nin tiɲɛ do parce que mɔgɔ an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an n'u ka baara nin sɔbɛ baara lo parce que art ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nin kɛ baara kolo ye mɛ ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara nin kɛ fɛn ɲɛnama lo ye donc baara ɲɛnama lo an fana bɛ don ara le pour que ka mɔgɔw layɛlɛ pour que ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinon baara an fana bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ mutamu yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ mutamu yɛrɛ bi pharmacie lo feere voilà ne yɛrɛ bɛ ala dala a ka taa sigi sɔgɔma yɛrɛ fo wula fɛ sanni kana kɛ a fɛ parce que ni sanni kɛra ale fɛ yɛrɛ dɔrɔn ne banabagatɔ tɛ yen est-ce que mɔgɔ bɛ taa fila san voilà donc ale ka baara nin yɛrɛ man ɲi
0: ko baara in maɲi nka ni farmasi feerelaw ma sɔrɔ an bɔnɔbagatɔw an ta bɛ to a la dɛ aw an tun bɛ ni mutamu ani bekam ne olu fɛ u ka gurupu lɔ u ka ca nka u sera k'u ma fila de sɔrɔ ka se ka baro kɛ n'u ye sɔgɔmada in na aw ka kuma laban ye juma ye
1: ayiwa an bɛ jamanaden bɛɛ fo u ka soutien na munu lanbana munu buduterana ani munu yɛrɛ lantana an b'o bɛɛ kelen-kelen wele o ka se ka lana ka se ka an dɛmɛ an ka se ka baara nin yɛrɛ yiriwa kamasɔrɔ burkina yɛrɛ ka nafa lo baara wala kam n'anu yɛrɛ tara yɔrɔ dɔ n'o ko burkina bɛ wolo burkina yɛrɛ lo tɔgɔ wela jamana tɔgɔ lo wela donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ o ka se ka an suteni o ka lana o ka lana o kana miiri ko an ma baara kuntan lo kɛra wala an b'o bɛɛ fo ka se o waleɲuman dɔn u ka soutien na o yɛrɛ b'an ka video partage de 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, des milliers de partage donc an b'o fo k'o waleɲuman dɔn minnu b'a nu suteni tuma bɛɛ voilà merci beaucoup
0: aw ni ce mutamu bekam aw ka kuma laban min bɛ aw dusu la o ye juman ye
2: ne kɔni ka kuma laban ye min ye fori lo bi an ka fano voilà an ka kanubaga b'o bɛɛ fo hali bila a ye continue ka partage ka aimé ka abonné voilà ka an soutenu o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna laban ni min ye an bɛɛ bɛ ala dale la paix a kana burkina la paix a kana afrique kɔnɔ la paix kana diɲɛ nin kɔnɔ parce que ni la paix tɛ yen an tɛ se ka video kɛ dɛ ni y'a ye i bɛ video kɛ la paix lo bɛ yen an bɛ ala dale la paix ka sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ la.
0: N b'o fo kosɛbɛ Bekam ani Mutamu anw bɛ aw fo anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni baro in kun kan baro bɛ taa kuncɛ yɔrɔ de la ka se ka seko dɔnko kɔrɔlenko o sankɔrɔta Burkina Faso anw ka baara bɛnnen do o de ma aw bɛ sɔrɔ fan o fan seko dɔnko kɔrɔlenko nazira kan an b'aw sɛgɛrɛ ani ka aw lakodɔn ka yelen don baara la walasa ɲɛtaga ni kunkɔrɔta bɛ sɛmɛ sugunya min na Burkina Faso Burkina Faso mɔgɔw ka fɔli la Burkina tɛ foyi ye a tɛna kɛ foyi ye. Kama sɔrɔ burkina sifiw de bɛ baara kɛ su ni tele nka don dɔ yelen bɛ don kow la k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni sifi wɛrɛ ye minnu bɛ baara kɛ seko dɔnko kɔrɔlen kow la.
3: monsieur le vendeur.
4: oui.
3: un poulet c'est combien.
4: 5000.
3: 5000.
4: oui.
3: c'est trop hein. moi j'ai 500.
4: ça fait pas.
3: ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
4: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djonjo, c'est le bonheur.